og søsteren var død med Antonio Dajani. Nu er det Esperanza Spalding-tid. Her får du Now, Au, Maso, Temporal.

Okay, okay. Fra det yber jazzbluset til det yber funky og soulet. Curtis Mayfield tager os med videre her på det virkelig fede nummer, Superfly. Superfly.